loše, tužni, sretne ljubili. Ja i ti se nismo još usudili, ali znam, dogodit će se to, ja u zraku osjećam.

Daleka obala u modroj zori u 7.11. Želim vam dobro jutro, evo kakvo buđenje imamo, van je ugodnih 21 stupanj, noć je baš onako fino rashladila, lijepo smo se naspavali, a danas nas očekuje još jedan sunčan ljetni dan uz temperaturu do 30 stupnjeva, međutim u odnosu na one prošle dane pa do 35, 6, 7, ovo je divno. Uz Deltu ste, Goga je s vama, a ni danas neće nedostajati dobre glazbe, pozitivne energije i odličnog raspoloženja. Srijeda je, to znači da smo prelomili tjedan i da vikend više nije tako daleko. Zato pojačajte Deltu, ostanite uz nas i idemo zajedno uloviti dobar ritam za ostatak dana.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji šoping.
2: Ljeto na Delti.

Samo za tvoje oči, Massimo, u 7.26, a sad dobro poslušajte gdje neće danas biti vode. U vremenskom periodu od 8 do 12 sati, zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav za promet, će biti zatvoren dio ulice Vladimira Nazora, od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina. Dobro, ovo je više za promet, ali svakako od 8 do 12 sati dobra informacija, a korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice, vi danas od 10 do 12 sati nećete imati vode zbog prespajanja priključka na novi vodoopskrbni cjevovod. Dakle, od 10 do 12 sati bez vode ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću, a od 8 do 12 sati za promet će biti zatvoren dio ulice Vladimira Nazora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina. Danijela nam stiže u nastavku, a onda i nove vijesti. Svakako ostanite uz nas i dalje.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Hutisti zaprijetili napadima na brodove u Crvenom moru. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je pak ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el Mandeb, Trump je rekao: "To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to."
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković primio je jučer u Banskim dvorima najprije povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, a potom i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Istaknuo je kako se nastavlja dijalog o političkoj situaciji u BiH, o europskom putu te zemlje te jačanju bilateralne suradnje. Predstojeći izbori u BiH, poručio je Plenković, bit će važan politički trenutak za tu zemlju. Nadamo se da će pridonijeti političkoj stabilnosti zemlje uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda, što je temelj stabilne i funkcionalne BiH, objavio je Plenković na X-u.
0: Media servis. Vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za cijelu hrvatsku obalu. Podsjetimo, Jadran je jučer ponovno pogodio meteo tsunami. U Starom gradu na otoku Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Razina mora u svega nekoliko minuta podignula se za više od metar i pol. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je jučer i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Rovinj i okolicu poharala je tuča veličine oraha, prilikom čega je lakše ozlijeđeno dvoje turista.
0: Media servis. Vijesti.
1: U četiri općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
2: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: O afričkoj svinjskoj kugi raspravljalo se i na radnom sastanku s premijerom Plenkovićem, predstavnicima Državnog inspektorata te Veterinarskog fakulteta. Plenković je priopćio kako su aktivnosti na terenu usmjerene na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje te pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera.
0: Media servis. Vijesti.
1: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Iznos je nominalno jednak onome u travnju, a realno viši za 0,3%. U odnosu na svibanj prošle godine, prosječna mjesečna neto plaća viša je za 7%, a realno za 1,7%. Najviša prosječna mjesečna plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz, a najniža u proizvodnji odjeće, potvrdili su iz Državnog zavoda za statistiku.
0: Sport.
3: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom Brightona Labua u 20. minuti. Iznenačenje modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro, taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo poluvrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa neriješenim.
3: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija, uključujući ovaj. Uzvrati na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan Luka Modrić pristao potpisati novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na svojim društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobijedio domaćina Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Remco Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Na prometnicama kroz dolinu Neretve vozi se bez većih poteškoća i zastoja. Promet je pojačan na prilazima turističkim odredištima, pa vozači dodatno budite oprezni i strpljivi. Na autocesti A1 na dionici Ravča Vrgorac, Ploče, kolnik i mjestimice Vlažan, ali promet teče bez većih ograničenja. Tamo gdje su radovi također polako i strpljivo. U vremenskom periodu od 8 do 12 sati zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav za promet će biti zatvoren dio ulice Vladimira Nazora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina, dakle od 8 do 12 sati. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

umjeren maestral, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike su danas povoljne, većina će se osjećati dobro, preporuka je tek izbjegavati jače napore tijekom najtoplijeg dijela dana i piti dovoljno tekućine. Koncentracija peludi je niska do umjerena, osobe osjetljive na pelud trava i korova mogu imati blaže tegobe, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz nas jer sviramo samo najbolje.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 euro. Domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spis.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Saveznici Irana jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el-Mandeb, Trump je rekao:
2: "To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to."
1: U četiri općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Justin Bieber u 8.41. Podsjećamo, 10 do 12 sati korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom biti ćete bez vode jer će doći do prekida u isporuci vode zbog prespajanja priključka na novi vodoopskrbni cjevovod. Pripremite si vodu za taj period, imate vremena, dakle od 10 do 12 sati. A sve do 12 sati zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav za promet je zatvoren dio ulice Vladimira Nadzora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Promet je privremeno prekinut ako ste na toj dionici, da znate o čemu se radi. Inače, ceste su mjestimice vlažne i skliske. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Svakako se informirajte ako ćete na duži put i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tamo gdje su radovi, polako, strpljivo, kao i za parking, do 12 sati zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav, za promet je zatvoren dio ulice Vladimira Nazora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina, dakle do podne. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

dva morska vuka, Oliver Dragojević i Toni Cetinski, 9:08. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 25 stupnjeva, trenutno smo u dolini Neretve. Pa lijepo smo spavali noćas, kiša je malo donijela neki dašak svježine. Srećom, evo kažem stvarno na sreću, nije bilo nekog nevrijemena kod nas u dolini Neretve. Ali kao što sam spomenula, lijepo je bilo zaspavati, pa smo danas odmorni u dolini Neretve, ali kao što sam spomenula, lijepo je bilo zaspavati.

0: još ćemo malo pričekati te jesenje kiše, onda sigurno nećemo imati problema sa spavanjem, no nastavljamo mi našu priču kako spavati kad je vruće, ljeti. Idealna sobna temperatura za spavanje je između 18 i 21 stupnja Celzija, a veliki dio ljeta noći su znatno toplije od tih idealnih temperatura, zbog čega mnogi ne mogu zaspati, bude se tijekom noći i umorni dočekaju novi dan. Da biste zaspali, vaša tjelesna temperatura mora pasti, a to se podudara sa oslobođenjem melatonina, hormona koji tijelu signalizira da je vrijeme za spavanje. Može li se preživjeti noć bez klime? To se svi pitaju koji drže klimu cijelu noć uključenu. Može, može, kažu stručnjaci. Hidratacija tijekom dana, odnosno unos tekućine, može pomoći da se lakše nosite s vrućinom. No plivanje u moru ili barem tuširanje u hladnoj vodi prije spavanja pomoći će da bolje spavate jer će sniziti tjelesnu temperaturu. Također, probava teških obroka podiže unutarnju toplinu i stoga remeti san, posebno tijekom vrućina. Bilo bi dobro izbjegavati i alkohol koji izaziva dehidraciju, pa ako ste ipak popili neko alkoholno piće, što je ljeti češće nego inače, pijte još više vode. Također, koristite pamučnu pidžamu koja upija znoj, plahte neka obvezno budu od prirodnih materijala, najbolje pamuka, svile, koji prozračno upijaju vlagu i onda nećete imati problema sa spavanjem.
1: Jutro uz Deltu.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Zlatni dvori srca mog, Kolonija i Sinovi ravnice, odnosno Slavonija bendu u duetu zajedno. 9:26. Danas u sklopu opuzenskog lita, točnije večeras u 21 sat na Vrletini, predstavljanje romana Stjepana Šešelja Naše more Hrvatsko i sabranih pjesama Vode koje me okružuju, dakle večeras u 21 sat. U sklopu pločanskog ljeta u 21 sat na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta predstava Fešta. A ako još niste saznali ili ne znate, u sklopu Metkovskog ljeta trebala je danas biti predstava Seansa, otkazana je, tako da nema. Ali evo, možete u sklopu Pločanskog ljeta i u sklopu Opuzenskog lita večeras nešto izabrati za sebe i naravno uživati. U nastavku Filip Dizdar, nakon njega i najnovije vijesti, ostanite s nama.

0: Tonč Gabelić, dobar vam dan. Saveznici Irana i jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze. Poslije potresna obnova se nastavlja. Ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je nekoliko gradilišta u Zagrebu. Istaknuo je da je do sad završena obnova na 15.100 lokacija, a uloženo 5 milijardi eura, od čega 3 milijarde na zagrebačkom, a 2 na petrinjskom području.
1: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, negdje oko 1100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100 kuća otkupili, jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
0: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Zajc je poručio:
2: znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad. Na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu.
0: I DJ Birka, subota, Let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Bili Ladi Sars, znači jedni od izvođača u čijem društvu ćemo moći uživati ovog vikenda u sklopu četvrte Nere Etve u gradskom parku u Metkoviću. Svi ste naravno dobrodošli. Podsjećam, korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice u vremenskom periodu od 10 do 12 sati biti ćete bez vode zbog prespajanja priključka na novi vodoopskrbni cjevovod. Imate vremena još pripremiti si vodu za taj period, dakle od 10 do 12 sati, ulica Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice bez vode.

Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. Prezident Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: love you. Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Prometna nesreća bila je na autocesti A1 na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Promet je bio privremeno prekinut. Sada se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do 12 sati zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav za promet je zatvoren dio ulice Vladimira Nazora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina, dakle sve do podneva. Birajte alternativne pravce i sretno. Podsjećam, ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice, vi ćete od 10 do 12 sati biti bez vode. Evo, još uvijek imate vremena, pripremite si vodu za taj period.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

vratamo Delta Ritamu Stefani koja nas je dovela do 10:08. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, jutro smo ostavili iza sebe na 26 stupnjeva. Trenutno smo u dolini Neretve, vjetar puše 16 km na sat, ali vjetar malo osvježava pa nije toliko vruće. Tko si može priuštiti ljetovanje u Europskoj uniji? Pitanje je sad. Oko 17,3 milijuna građana Njemačke prošle godine nije si moglo priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazuju to podaci Eurostata. To je 21% stanovništva, a najviše su pogođeni samohrani roditelji. Njih gotovo 39% nije moglo financirati putovanje. Situacija u Njemačkoj ipak je bolja od prosjeka Europske unije, gdje gotovo 28% građana nije imalo novca za tjedan odmora. Najteže je bilo u Rumunjskoj, gdje se s tim problemom suočio 61% stanovnika, dok su među zemljama s manjim udjelom građani Luksemburga, Švedske i Nizozemske. Hrvatska je u Španjolsku na oko 32,6% s manjim udjelom građani Luksemburga, Švedske i Nizozemske.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno...

Goran Vare i plaćenici, put ka sreći, gdje no, ili gdje je nestao čovjek, dobro pitanje, to bi se svi trebali zapitati. 10:26, podsjećam, do 12 sati, ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice bez vode ste. Danas je 22. srpnja i obilježava se Nacionalni dan manga. Savršen je to razlog da uživate u jednom od najukusnijih tropskih plodova. Mango je poznat po sočnom, slatkom okusu, a osim što osvježava, bogati vitaminima A i C, vlaknima i antioksidansima. Odličan je u voćnim salatama, smutijima, desertima ili jednostavno narezan i dobro ohlađen. Ako vam danas treba zdrava doza energije i malo egzotike, mango je pravi izbor. U nastavku stiže nam novi Marko Kutlić, onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: časti. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
1: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobjedio domaćina, Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France-a, voženu od Eviana do Tonona, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: si.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji. I DJ Birka, subota, let u štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Gorana Karana, ima novu pjesmu koja donosi ono po čemu je Goran godinama prepoznatljiv, snažan glas, melodiju koja se brzo pamti i emociju koja se ne pokušava nametnuti, nego dolazi iznutra. Pjesma se zove Kad stignem gdje sam pošao. Zvuči kao intimna ispovjed, ali i kao velika scenska balada, ona vrsta pjesme koja na prvu djeluje poznato, a ipak otvara neki novi prostor. Glazbu i stihove potpisuje Goran Karan, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Slušamo ga.
0: Nova pjesma.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Bura pravi probleme u priobalju, zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Svakako, ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme. Lokalno do 12 sati zbog radova na izradi novog priključka na vodoopskrbni sustav za promet je zatvoren dio ulice Vladimira Nazora od Trga Kralja Tomislava do križanja s ulicom Orašina, pa birajte alternativne pravce. I sretno. Podsjećam također, bez vode do 12 sati korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

Glas Irene i Eni u 11.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 28 stupnjeva. Pa nije prevruće, onako ugodno je. Ali ako ste na moru bili, biti ćete ili jeste, pa puno puta se dogodi da se malo zaigramo, pa možda začitamo ili možda tipkamo previše po mobitelu i sunce nas oprži. Neovisno o tome koliko vremena ljeti provodite na otvorenom, velike su šanse da će dulje izlaganje suncu rezultirati dobro poznatim opeklinama od sunca. No, prije nego što posegnete u ljekarnu i tražite što se sve pa tamo dok vas ne šokira cijena, prvo povirite u svoju kuhinju, jer kuhinja je uvijek mjesto gdje možete naći prirodnim putem i prirodne pripravke za pomoći si u mnogim stvarima, pa tako i opeklinama od sunca. Ljeto je sezona krastavaca, stoga sljedeći put kad se nađete u trgovini, ako nemate svoje, kupite nekoliko komada više kako bi ublažili eventualne opekline od sunca. Krastavci imaju posebna svojstva koja su jednako kvalitetna kao i kupovni pripravci za ublažavanje opeklina, no za razliku od njih ne sadrže nikakve kemikalije. Jednostavno zgnječite jedan krastavac i nanesite ga direktno na kožu. Škrob iz krumpira pravi je spasitelj u ovakvim situacijama. Jednostavno narežite sirovi krumpir na tanke kriške i protrljajte opečeni dio kože. Škrob će ublažiti osjećaj žarenja. I mlijeko koje svi imamo, svrha mlijeka je stvaranje proteinskog sloja preko opeklina od sunca. Možete koristiti bilo koju vrstu mlijeka, no obrano mlijeka ima viši omjer proteina i masti, zbog čega je efektnije. Jednostavno namočite tkaninu u malo hladnije mlijeko, ali ne prehladno, i držite na koži 15-20 minuta, pa onda mijenjajte i bit će vam, sigurno sam, lakše. Dobro je ovako podsjetiti se, znam da svi mi to sve znamo, ali kad treba onda zaboravimo, pa evo, mi uvijek podsjećamo. Znamo, ali kad treba onda zaboravimo, pa evo, mi uvijek podsjećamo.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69€, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

Pariz 5, šta mi ljube hoćeš kazat, a što ću ja kazati vama, dobro slušajte. Dakle, lijeva strana grada Metkovića, zbog iznenadnih radova na vodoopskrbnoj mreži doći će do prekida u isporuci vode u vremenskom periodu od 11.30 do 12 sati. Još jednom ponavljam, lijeva strana grada Metkovića od 11.30 do 12 sati biti ćete bez vode.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa prenosi HRT.
2: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
1: A Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
3: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Nogometaši Dinama s remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili su kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Umorna. Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: od i DJ Birka. Subota, Let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

Bila je to Nela, netko kao ti, podne je i 8, ušli smo u drugi dio dana, želim vam dobar dan i dobar tek svima vama kojima rendate, ručate ili što god. 28 stupnjeva trenutno imamo, dakle podne je prošlo, pa mogu reći da sam zadovoljna budući da u ovo doba bilo je 30 i nešto, tako da ipak nam mozak se neće uskuhati. Jer danas obilježavamo svjetski dan mozga, da upravo na današnji dan želim se podsjetiti koliko je važno brinuti o zdravlju našeg najvažnijeg organa. Dobar san, redovita tjelesna aktivnost, zdrava prehrana, mentalna aktivnost i što manje stresa neki su od najboljih saveznika za očuvanje moždanih funkcija. Zato danas izdvojite malo vremena za šetnju, dobru knjigu, križaljku ili razgovor s dragim ljudima i vaš će vam mozak biti zahvalan.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

понаци кад се смири. Море наше грехе пере, море наша срца шири.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odum.
0: I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata. Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru. Ja sam Tonči Gabelić. Dobar vam dan. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Blajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet tako okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatsko iseljeništvo. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa te premijera Andreja Plenkovića prenosi HRT.
4: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
5: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suetskom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
0: Sport.
1: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom Brightona Loboa u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomeni situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom. Miha je pomeni dobro taj prvi pravi šut, a mi prvi imali smo možda još koji prvo poluvreme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Miha Zajc, strijelac jedinog pogotka za Dinamo, je rekao:
7: znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvreme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvreme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
1: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Rekord drži Zlatan Ibrahimović koji je posljednji put za Milan nastupio u dobi od 41 godinu i 166 dana. Hrvatski automobilist Matija Jurišić slavio je u Poljskoj u grupi 4 na 7. utrci FIA Europskog prvenstva na brskim stazama. Jurišić je vodeći u svojoj grupi, a do kraja su ostale još 3 utrke. Posljednja se vozi 20. rujna u Buzetu gdje je naš automobilist prije 2 godine osvojio svoj prvi europski naslov u ovoj kategoriji. U ukupnom poretku Jurišić je drugi, a za vodećim Švicarcem Meiselom zaostaje 4 boda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Bura u priobalju pravi probleme, zabrane su za pojedine skupine vozila. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu, odnosno pazite jedni na druge i pješaci također. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Dalmatinka, Connect i Jelena Rozga zajedno. Pjesma iz 2011. Ali evo, svake godine kad dođe ljeto, uvijek digne se na vrh top ljestvica. Uvijek ju je lijepo čuti. 13.8. Želim vam dobar dan uz Deltu na 29 stupnjeva. Pa, za sada još uvijek lako dišemo. Čim je ispod 30, oko 30, to je skroz podnošljivo. Budući da je danas svjetski dan mozga, evo još malo ćemo mu pokoju zanimljivost posvetiti. Mozak čini samo oko 2% tjelesne mase, ali troši čak 20% energije koju tijelo proizvodi. Ako niste znali, u njemu se nalazi oko 86 milijardi živčanih stanica koje međusobno neprestano razmjenjuju informacije. Sam mozak nema receptore za bol, zato ne može boljeti, iako glavobolju osjećamo zbog okolnih tkiva i krvnih žila. Dok spavamo, mozak je također vrlo aktivan, obrađuje informacije, učvršćuje sjećanje i čisti nakupljene otpadne tvari. Učenje novih vještina, čitanje, glazba i redovita tjelesna aktivnost pomažu održati mozak u dobroj formi tijekom cijeloga života. I da, mozak je oko 75% voda, još jedan dobar razlog da tijekom dana pijete dovoljno tekućine.

U 13.23. Evo što vas večeras očekuje u dolini Neretve u sklopu Opuzenskog lita. Večeras u 21 sat na Vrletini predstavljanje romana Stjepana Šešelja Naše more Hrvatsko i sabranih pjesama Vode koje me okružuju, dakle u 21 sat. Točno utoliko u 21 sat u sklopu Pločanskog ljeta na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta Ploče predstava je Fešta. A u sklopu Metkovskog ljeta večeras je trebala biti izvedena predstava Seansa, otkazana je, ali evo, možete u sklopu Pločanskog ljeta i Opuzenskog lita uhvatiti nešto za sebe.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 i na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oruženih snaga Oleksandra Siriskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje.
2: Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put. Obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika.
1: Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik vrijedni gotovo 30 milijuna eura. Kompletna će bolnica biti klimatizirana, a svi kreveti će biti opskrbljeni medicinskim plinovima, a svaki krevet će imati sistem dojave. Dijagnostika će se poboljšati, a očekuje se kako bi radovi trebali završiti iduće godine. Tom prilikom Hrstić je iznijela i ohrabrujući podatak vezan za zdravstvene djelatnike.
3: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse. Prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
1: Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta otputovala je B vrsta, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
4: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Hrvatska i Mađarska igraju sutra u 12.15, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odupijam.
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Bura i dalje u priobalju pravi probleme. Zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pa svakako vozači, informirajte se prije puta i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Osobito pazite na ograničenje brzine te na brojne motocikliste i bicikliste u prometu i romobiliste i sve ostale na dva kotača i na dvije noge. Pješaci i vi također budite pažljivi, pogotovo gdje prelazite cestu. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti nama ili poslati poruku na WhatsApp. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ribola, plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. President Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: i DJ Birka. Subota, Let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: i DJ Birka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česmu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio 9.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odum
0: i DJ Dirka. Subota, Letu štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 i na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: od i DJ Birka. Subota, Let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

plastične grudi i svi su digitalni električni.

Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: odu i DJ Birka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Radio Delta.
5: Otvori. Otvori. Otvori!
6: Naprijed.
7: Vrata nisu.
6: Zaključane.
5: Pa dobro ljudi, šta je ovo?
8: Milion!

Eto na Delti.

0: Amadori! Amadori, brother! Učinit ću vas u kompar! Neće vam pomoći ni Justin Johnson ni Justin Bieber ako vas ja dovati.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem